0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Dzień dobry, Gola, Chitboy, Kautzap.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Hey.
1: Hallo, hi, Hallöchen.
0: Hi.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Na?
1: Los geht's.
3: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.